0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। वयम् एतस्मिन् मासे गीतापठनम् आरब्धवन्तः। गीतायाः अध्यायद्वयस्य पठनम् अभवत्। अधुना तृतीयस्य अध्यायस्य पठनं प्रचलत् अस्ति। अद्य वयं भगवद्गीताम् अधिकृत्य किञ्चित् पठामः, किञ्चित् शृण्मः। तो आज का विषय है भगवद्गीता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारते अन्तर्गतः एकः भागः। एषः भागः भीष्मपर्वणि अस्ति। भगवन्तं नारायणं नरोत्तमं नरं मनुष्येषु श्रेष्ठं अर्जुनं देवीं सरस्वतीं व्यासमहर्षिं च नमस्कृत्य ततः जयः इति ग्रन्थस्य पठनं करणीयम् इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। एषः भारते प्राचीनकालात् आगतः सम्प्रदायः। महाभारतस्य एव नाम पूर्वं जयः इति आसीत्। गच्छता कालेन तत्र बहूनां कथानाम् उपकथानां योजनम् अभवत्, अतः तस्य नाम महाभारतम् इति विख्यातम् अभवत्। महाभारते अष्टादश इति अस्याः संख्यायाः महत्वम् अस्ति। महाभारते अष्टादश पर्वाणि सन्ति। महाभारतयुद्धे सैन्यस्य संख्या अष्टादश अक्षौहिण्यः आसीत्। महाभारतयुद्धम् अष्टादशदिनानि यावत् प्रवृत्तम्। भगवद्गीतायाम् अष्टादश अध्यायाः सन्ति। ते अष्टादश अध्यायाः अस्मान् जीवनमार्गं बोधयन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत में अंतर्गत एक भाग है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। भगवान नारायण, नरोत्तम अर्जुन, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमन करके जय ग्रंथ का पठन करने की भारतीयों की प्राचीन परंपरा है। महाभारत का ही नाम पहले जय था। समय के साथ इसमें बहुत सारी कथाएं, उपकथाएं समाविष्ट हो गई और ग्रंथ का आकार विशाल बन गया। यही ग्रंथ महाभारत नाम से विख्यात हो गया। महाभारत में 18 इस संख्या का महत्व दिखाई देता है। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत के युद्ध में सैन्य की संख्या थी 18 अक्षौहिणी। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। भगवद गीता में 18 अध्याय है। ये 18 अध्याय हमें जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। भगवद्गीता विश्वस्य माता अस्ति। यदि कोऽपि ताम श्रद्धया उपैति तर्हि सा तम नूनम अनुगृह्णाति। ताम शरणं गतः कोऽपि जनः वैफल्यम् इति शब्दं न जानाति एव। सः अनिर्वचनीयम् आनन्दं परमां शान्तिं च प्राप्नोति। परन्तु इयं शक्तिः कदापि अश्रद्धधानस्य, अहंकारयुक्तस्य, पण्डितं मन्यस्य वा जनस्य न भवति। तादृशीं शक्तिं सः एव साधयति यः अचलतया, श्रद्धया, एकाग्रचित्ततया च भगवद्गीताम् उपसेवते। तस्य जनस्य कदापि दुःखं न भवति। वैफल्यं यदा मां सर्वतः आवृणोति, एकोऽपि प्रकाशकिरणः न दृश्यते, तदा अहं गीतामातरम् उपगत्य अश्वस्तः भवामि। तदा कुतश्चित् एकः वा श्लोकः नयनपथम् आगत्य समस्यागर्तपतितम् आकुलं च मां विकासयति। जीविते बाह्यसमस्याभिः परिक्लान्ते सत्यपि मयि एकोऽपि व्रणः न दृश्यते। एतस्य कारणं भगवद्गीता एव। आगच्छन्तु, वयमपि भगवद्गीतामातरं सेवामहे। इदानीं गीताश्लोकपठनं। भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 21-30 पर्यन्तं। श्लोकसङ्ख्या 21-30। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: यद्यदाचरति श्रेष्ठः।
1: यद्यदाचरति श्रेष्ठः।
0: तत्तदेवेतरो जनः।
1: तत्तदेवेतरो जनः।
0: स यत्प्रमाणं कुरुते।
1: स यत्प्रमाणं कुरुते।
0: लोकस्तदनुवर्तते।
1: लोकस्तदनुवर्तते।
0: न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्।
1: न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्।
0: त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
1: त्रिषु लोकेषु किञ्चन
0: नानवाप्तमवाप्तव्यम्
1: नानवाप्तमवाप्तव्यम्
0: वर्त एव च कर्मणि
1: वर्त एव च कर्मणि
0: यदि हयम् न वर्तेयम्
1: यदि हयम् न वर्तेयम्
0: जातु कर्मण्यतन्द्रितः
1: जातु कर्मण्यतन्द्रितः
0: मम वर्त्मानुवर्तन्ते
1: मम वर्त्मानुवर्तन्ते
0: मनुष्यः पार्थ सर्वशः
1: मनुष्यः पार्थ सर्वशः
0: उत्सीदेयुरिमे लोकाः
1: उत्सीदेयुरिमे लोकाः
0: न कुर्याम् कर्म चेदहम्
1: न कुर्याम् कर्म चेदहम्
0: संकरस्य च कर्तास्याम्
1: संकरस्य च कर्तास्याम्
0: उपहन्यामि मह प्रजाः
1: उपहन्यामि मह प्रजाः
0: सक्ता कर्मण्य विद्वांसः
1: सक्ता कर्मण्य विद्वांसः
0: यथा कुर्वन्ति भारत
1: यथा कुर्वन्ति भारत
0: कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः
1: कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः
0: चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्
1: चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्
0: न बुद्धिभेदं जनयेत्
1: न बुद्धिभेदं जनयेत्
0: अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्
1: अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्
0: जोषयेत् सर्वकर्माणि
1: जोषयेत् सर्वकर्माणि
0: विद्वान्युक्तः समाचरन्
1: विद्वान्युक्तः समाचरन्
0: प्रकृतेः क्रियमाणानि
1: प्रकृतेः क्रियमाणानि
0: गुणैः कर्माणि सर्वशः
1: गुणैः कर्माणि सर्वशः
0: अहङ्कारविमूढात्मा
1: अहङ्कारविमूढात्मा
0: कर्ताहमिति मन्यते
1: कर्ताहमिति मन्यते
0: तत्त्ववित्तु महाबाहो
1: तत्त्ववित्तु महाबाहो
0: गुणकर्मविभागयोः
1: गुणकर्मविभागयोः
0: गुणागुणेषु वर्तन्ते
1: गुणागुणेषु वर्तन्ते
0: इति मत्वा न सज्जते
1: इति मत्वा न सज्जते
0: प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः
1: प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः
0: सज्जन्ते गुणकर्मसु
1: सज्जन्ते गुणकर्मसु
0: तान् कृत्स्नविदो मन्दान्
1: तान् कृत्स्नविदो मन्दान्
0: कृत्स्नविन्न विचालयेत्
1: कृत्स्नविन्न विचालयेत्
0: मयि सर्वाणि कर्माणि
1: मयि सर्वाणि कर्माणि
0: सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
1: सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
0: निराशीर्निर्ममो भूत्वा
1: निराशीर्निर्ममो भूत्वा
0: युध्यस्व विगतज्वरः
1: युध्यस्व विगतज्वरः
0: गीता श्लोक पठनं समाप्तम् श्वः परश्वः विरामः पुनः सोमवासरे मिलामः शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः दुर्जनः सज्जनो भूयात्